0: 6人じゃなかったの？
1: え？
0: さっき6人いたよ。だからお団子を6つ持ってきたんだ。
1: あんたの間違いよ。いいからこれはあんたが食べなさい。
0: 僕はもう食べたよ。おかしいな。姉さん、
1: うん、
0: さっきは確かに6人いたのに誰が帰った？
1: 誰も。
0: 姉さん、本当にもう一人いたんだ。
1: 変なこと言わないでよ。いいからあんた向こう行ってなさい。
0: やっぱりいるよ。
1: 誰が？
0: 知らない子だけど。
1: 誰もいないじゃない。
0: いたんだよあそこに。
1: あんたまた熱出したのね。
0: 熱なんかないよ。それよりあの子誰？

0: ひな祭りは桃の節句というだろう。
1: ひな祭りは桃の木のお祭りよ。
2: ひな人形は桃の木の化身だ。
1: 桃の木の精、その花の命よ。
3: その桃の木を切り倒して何がひな祭りだ。
1: 切り倒された桃の木はみんな泣いています。
4: 今さら泣いても仕方がない。
1: この子を責めるのはよしましょう。この子は私たちが切られるとき泣いてくれた。切ってはダメだと泣いてくれたのよ。
4: 桃が食べられなくなるから泣いたんだ。